MFM station. MFM. MFM. Идеальна станція існує.

0: Ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Харків сьогодні.
1: Протягом минулого тижня російський агресор здійснив 33 атаки на Харків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ворог застосував нову тактику, цілеспрямовано атакуючи автозаправні станції безпілотниками і штучним інтелектом. Загалом зафіксовано 15 ударів по 11 об'єктах паливної інфраструктури. Крім АЗС, пошкоджень зазнали житлові будинки, транспорт та торгівельні майданчики. Ігор Терехов зазначив, що попри спроби дестабілізувати ситуацію, дефіциту пального та ажіотажу в місті немає. Водночас мер закликав власників заправних станцій посилити заходи безпеки та захист персоналу.

Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 30-40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії та застосовували ракети та авіабомби по 5 районах Дніпропетровської області. Двоє людей зазнали поранень. Окрім того, одна людина постраждала внаслідок удару російського безпілотника у Холодногірському районі Харкова вранці 5 травня. Про це голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синігубов повідомив у телеграмі. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому та чинному директорам, а також начальнику управління одного з вагонобудівних заводів, яких викрили на постачанні «Укрзалізниці» неякісного рухомого складу на понад 64 мільйони гривень. Експертизи підтвердили, при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зверні роботи виконали з грубими порушеннями. Фактично, вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій та вручив офіцерам почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест» та «Хрест військова честь» за зразкове виконання службових обов'язків, проявлені лідерські якості, старанність та розумну ініціативу під час виконання бойових завдань. У чемпіонаті України з футболу серед команд прем'єр-ліги відбувся заключний поєдинок 26-го туру національної першості. На арені Львів місцевий рух приймав Луганську «Зорю» і поступився 1-2. Зараз у «Зорі» 38 балів, а у «Руха» 20. До топ-3 входять «Шахтар» 63 очки, «ЛНЗ» 53, «Полісся» 52. Володимир Остапчук із сім'єю готується до еміграції в Канаду. Дружина шоумена Катерина назвала дату їхнього від'їзду з України. Подробицями переїзду поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. 30 травня я вже їду з України, 31 травня Вова веде весілля у Римі і звідти ми вже в Канаду, повідомила вона. Дружина Остапчука також організовує прощальну зустріч зі своїми підписниками. Вона відбудеться 23 травня в одному з магазинів Києва. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано 69 тисяч 10 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45 тисяч 687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: У Слобідському районі Харкова відкрили новий безпечний освітній простір. У закладі, побудованому за кошти міського бюджету та державної субвенції, облаштували понад 20 кабінетів. Це дозволить організувати змішане навчання для понад 1800 учнів з 6 ліцеїв району. Під час візиту до закладу міський голова Ігор Терехов повідомив, що до початку нового навчального року в місті планують відкрити ще 3 безпечні локації, зокрема підземну школу та протирадіаційне укриття. Новий простір повністю адаптований для інклюзивної освіти. Для дітей передбачено безкоштовне гаряче харчування, медичний та психологічний супровід. На базі локації також проводитимуть підготовку до іспитів та заняття в гуртках.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Берлін знову заборонив прапори Російської Федерації, СРСР і Білорусі на пам'ятних заходах 8-9 травня. Під заборону потрапляє також символіка Z і V, георгіївські стрічки, військова форма, портрети керівників Росії та Білорусі, виконання російських військових пісень і будь-яка символіка підтримки агресії проти України. Винятки лише для дипломатів і ветеранів Другої світової. Рішення повторює практику попередніх років. У квітні експорт російської нафти скоротився на 16,8% або майже на 1,8 мільйона тонн у порівнянні з березнем. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Васюк. За його словами, найбільше падіння зафіксували на Балтійському напрямку після посилення санкцій. За даними речника Сил оборони Півдня Волошина, кількість бойових зіткнень у квітні зросла на 3% порівняно з березнем. Найгарячіші точки – Гуляйполе, де тиск найбільший, а також придніпровський напрямок, де кількість зіткнень зросла з 19 до 112 за місяць. Ворог атакував Полтавщину. Вже відомо про 4 загиблих та 31 пораненого. Про це повідомили в ОВА. Були прямі влучання ракет та дронів, також падіння уламків на 2 локаціях. Пошкоджені промислове підприємство та залізнична інфраструктура. Без газопостачання залишаються 3480 абонентів. Уряд продовжив дію експериментальної програми «Національний кешбек» до кінця квітня 2028 року, залишивши можливість дострокового завершення. Дія проєкту поширюється на надання державної грошової компенсації покупцям пального, бензинів, дизпалива та скрапленого газу. 9 травня у Київському кінотеатрі відбудеться вечір-триб'ют до 90-річного ювілею Юрія Іллєнка. У програмі показ класичного фентезі «Лісова пісня Мавка», обговорення стрічки з синами режисера та ексклюзивна експозиція картин режисера з приватного архіву родини. Вхід на подію вільний. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано 69 тисяч 10 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45 тисяч 687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні підприємства Харкова отримають пільгові державні кредити на оновлення, обладнання та сталу роботу в умовах війни. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, завдяки співпраці з урядом

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Полтаві оголошено дводенну жалобу. Кількість загиблих від ракетного обстрілу збільшилась до 5 людей. Ще 37 отримали поранення. Серед травмованих 23 рятувальники, троє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Окупанти вдарили по об'єктах «Укрзалізниці» у трьох областях. Про це повідомляє Мінвідновлення. На Харківщині ворожий безпілотник знищив вагон. Постраждалих немає. На Дніпропетровщині безпілотник вдарив по станції. Пошкоджено електровоз, який був на колії. Працівники були в укритті. На Полтавщині безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Пошкоджено вагон. Внаслідок вибуху сталося займання. Без постраждалих. Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало результати щорічного дослідження. Рівень сприйняття поширеності корупції в Україні, який зростав у 2023-2024 роках, зменшився у 2025 році. Водночас корупція залишилась на другому місці серед основних проблем для України серед населення після збройної агресії Російської Федерації. Дуже серйозною проблемою корупцію вважають 72,2% громадян. Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження. Деякі українці зможуть отримати допомогу від ООН у травні. Ще в квітні ця організація відкоригувала порядок нарахування виплат. До того ж, змінився розмір підтримки. Наразі ООН надає виплати залежно від ступеня вразливості та ситуації у конкретному взятому домогосподарстві, повідомляє організація. У Верховній Раді України

0: власних труб у квартирі, а не за повний обсяг послуг централізованого опалення. Якщо закон ухвалять, система стане більш справедливою. Платити доведеться не за нормами, а за фактичне споживання. Вже цієї ночі українці зможуть побачити один із найвидовищніших зорепадів року. До 10 травня в небі буде видно метеоритний потік Ета Аквериди, пік якого припаде в ніч з 5 на 6 травня. Очікується від 30 до 50 падаючих зірок на годину. А найкращий час для спостереження – світанок. Це остання новина, більше інформації за годину.
1: MFM station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.
1: Yeah.
2: Okay.
1: MFM.
4: Come on.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
7: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
9: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
8: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
9: Можливість підписати контракт 18-24.
8: Обирай професію, а ми навчимо.
5: Надія є.

говоритимуть у столиць. Помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе чинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть у столиць. Помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Україна та Нідерланди підписали меморандум про співпрацю у пенітенціарній сфері. Меморандум спрямований на подальшу гуманізацію вітчизняної системи виконання покарань, дотримання прав людини у пенітенціарних установах та забезпечення гідних умов ув'язнених відповідно до стандартів ЄС. Міжнародне агентство з атомної енергії під час візиту до лабораторії зовнішнього радіаційного контролю на Запорізькій атомній електростанції виявило пошкодження обладнання для метеорологічного моніторингу. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повторює заклик до максимальної військової стриманості поблизу усіх ядерних об'єктів, щоб уникнути ризиків для безпеки. У ніч на 5 травня росіяни масовано обстріляли об'єкти групи «Нафтогаз» у Полтавській та Харківській областях. Загинули троє працівників групи «Нафтогаз» та двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей отримали поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях атаки працюють усі відповідні служби. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи. В Україні розпочалася заміна чинних паперових дозволів на міжобласні автобусні маршрути на електронні. Першими маршрутами, які пройшли процедуру переоформлення, стали рейси Полтава-Прилуки та рейси Бориспіль-Очаків-Чорноморська-Коса. Українські дзюдоїсти виступлять на етапі серії Grand Slam у Казахстані. Як інформує офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо, на змагання вже заявилися понад 300 спортсменів із 38 країн. Нагадаю, українські дзюдоїсти виграли срібло та бронзу на попередньому етапі Grand Slam у Таджикистані. Українська співачка Анна Трінчер представила анонс нової пісні, з'явившись у сміливому образі, що викликало невдоволення у її колеги Солохи. За її словами, під час перегляду кліпу у неї виникло відчуття дежавю. Артистка вважає, що деякі сцени надто нагадують її власне відео на пісню «Булочка». Вона припустила, що команда Трінчер могла бачити її роботу, адже кліп свого часу активно ротувався на телеканалі М1 і був добре впізнаваний. Втім, співачка не роздмухує конфлікти, але натякнула на важливість оригінальності. Наразі це всі новини, більше за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 30 40.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано 69 тисяч 10 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45 тисяч 687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Spotify додає спеціальний бейдж Verified для боротьби з ШИ-артистами, яких зараз, ну, просто навала. Власне, про це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Hi-Tech Pro. Програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Стрімінговий сервіс для музики Spotify запускає нову програму верифікації для боротьби із спамом, фейками та контентом, згенерованим штучним інтелектом. Реальні виконавці отримують спеціальний бейдж. Позначка Verified by Spotify і зелена галочка в профілі означатимуть, що платформа особисто підтвердила – за музикою і аккаунтом стоїть реальна людина. Для того, щоб отримати шанс на перевірку та позначку, артист має демонструвати стабільну активність слухачів і взаємодію з аудиторією. В іншому випадку Spotify розуміє, що акаунт не досягає рівня для виплат роялті, тож із верифікацією можна не поспішати. При цьому компанія не вимагає від артистів документів на кшталт посвідчення особи. Натомість звертатимуть увагу на активність на платформі та поза нею, зокрема в соцмережах, концертній діяльності, продажах мерча тощо. У Spotify заявляють, що на момент запуску програми верифікованими будуть понад 99 артистів, яких активно шукають користувачі. Йдеться не лише про великі лейбли, а й про значну кількість незалежних виконавців. На додачу, компанія тестує новий формат відображення інформації про артиста в профілі, зокрема щодо релізів, досягнень, гастролей і подібного. Тут треба додати трохи контексту. Spotify запустив верифікацію через кілька тижнів після того, як Sony Music запросила видалення понад 135 тисяч пісень, згенерованих штучним інтелектом, які видають себе за її виконавців на стрімінгових сервісах. Spotify наразі наділив всі інформацію щодо кількості ШИ-треків, однак конкурентний стрімінговий сервіс Deezer минулого тижня оголосив, що на штучний інтелект зараз припадає 44% усієї нової музики, що щодня завантажується на його платформу. Ось в такий дивний час живемо. Ну а в мене поки по цьому на сьогодні все. І будьте впевнені, цей випуск не було згенеровано, начитано живою людиною. Тож, до зустрічі в наступних випусках.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі час новин. Ви слухаєте Наталку Роксі. Вітаю. В Ормузькій протоці заблоковані кілька сотень суден із близько 20 тисячами моряків на бортах. Серед них є і українці, про це повідомляє Суспільне. Із початком війни США та Ізраїлю з Іраном судна вже понад 2 місяці не можуть вийти в рейс. Моряки змушені жити на кораблях, часто з обмеженим запасом води та їжі. Про це журналістам анонімно розповів українець. За його словами, навіть зелене світло на прохід протокою за 2 мільйони доларів – не гарантія, що корабель не потрапить під обстріл. У ніч на 3 травня російські ударні дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині, завдавши значних руйнувань терміналу «Кернел» для перевалки рослинної олії та спричинивши витік понад 1100 тонн продукції. Водночас у «Кернел» наголосили, що олія не потрапила в Чорне море. Компанії також додали, що один працівник отримав поранення середньої тяжкості. Його життю нічого не загрожує. В Україні можуть кардинально змінити підхід до мобілізації та бронювання. 98% довідок про інвалідність куплені, заявив нардеп Сергій Нагорняк в інтерв'ю. Також серед пропозицій – анулювати ці довідки та дозволити чоловікам офіційно оплачувати відстрочку, щоб ці кошти йшли на армію. Він вважає, що концепція економічного бронювання допоможе вивести гроші з корупційної тіні в бюджеті. Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 137 мільярдів гривень, що є історичним максимумом. Водночас юридичні особи утримують у держоблігаціях понад 221 мільярд гривень. Про це повідомило Міністерство фінансів. Лондонський «Арсенал» та мадридський «Атлетіко» сьогодні, 5 травня, проведуть вирішальний поєдинок відповіді однієї другої фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025-26. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: У престижному європейському турнірі взяли участь представники понад 37 клубів із 6 країн світу. Під час зустрічі мер подякував харків'янам за витримку та високі результати. Він наголосив, що їхні здобутки на міжнародній арені є важливим внеском у спільну стійкість та підтверджують статус Харкова як спортивного осередку України. Також грамоти за високий професіоналізм отримав тренерський склад клубу.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. Та 68-85-34.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Удар по центру Чернігова. Ворог вдарив по адміністративних будівлях у Крюківському районі та самому Чернігові. У місці влучання спалахнула пожежа на другому поверсі. Також загорілися автомобілі поруч. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. СБУ затримала ще одного екс-охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Ним виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення обласного центру пішов на співпрацю з ворогом. Після зарахування до лав репресивного органу Російської Федерації він отримав зброю, форманий одяг російського зразка та посвідчення, з яким безперешкодно перетинав блокпости країни-агресора. Перебуваючи на посаді, фігурант патрулював периметр в'язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні. Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами і територією окупаційного об'єкта. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цьогоріч уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 10 мільярдів гривень надходжень в результаті великої приватизації і 3 мільярди – від малої. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це завдання обговорили і узгодили на нараді з Мінекономіки та Фондом держмайна. Нараду провели в Ocean Plaza – це актив, який належав російському олігарху, який передано у власність держави відповідно до закону про санкції, та який держава готує до продажу новому власнику. Його планують виставити на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року з орієнтовною ринковою вартістю близько 100 мільйонів доларів. Водночас не зупиняється і мала приватизація. З початку року вже отримали понад 1 мільярд гривень і виконали значну частину річного плану. Продовжується продаж підготовлених активів. Важливо, що кошти від продажу, зокрема санкційних активів, спрямовують до фонду відновлення. Це ресурс на відбудову країни та підтримку людей, які постраждали від війни. Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє у першому колі турніру WTA-1000 у Римі. Матч проти нейтральної Анастасії Захарової пройде 5 травня третім запуском на корті Кампо Централе. Орієнтовний початок о 14:30 за київським часом. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни.

0: FM station. Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш дім травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти.

не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені в

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. У ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод в НІІР «Прогрес». Завод займається виробництвом приймачів та антен для супутникових систем, зокрема адаптивних антенних решіток «Комета», що застосовуються у дронах «Камікадзе» типу «Шахет», а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планирування і корекції для авіабомб та іншому високоточному озброєнні. Окрім того, уражену інфраструктуру нафтопереробного заводу «Кірський» у Ленінградській області з подальшою пожежею на території об'єкту. Дані підприємства задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії, масштаби збитків уточнюються. Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 35 осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів та іноземців, які потім беруть участь у виробництві дронів на російських підприємствах чи їх відправляють на війну проти України. Про це йдеться у прес-релізі британського уряду. Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт «Національний кешбек» на період дії воєнного стану. Відповідна постанова від 29 квітня 2026 року оприлюднена на урядовому порталі. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стосовно реалізації у період з 1 травня 2026 року протягом дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року експериментального проєкту «Національний кешбек», йдеться в документі. Наголошується, що проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». У кінотеатрах Польщі з 10 травня стартують покази романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф» режисерки Каті Царик. 10 травня показ запланований у Гданську, 11 травня у Кракові, 12 травня у Варшаві. Розклад ще доповнюватиметься. Стрічку демонструватимуть українською мовою з польськими субтитрами. Це і всі новини. Почуємось за годину.
4: Wow. That's music, baby. I like that. MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 5 травня, вівторок на календарі. Перш ніж перейдемо до прогнозу синоптиків на найближче майбутнє, кілька слів про цей день з точки зору статистики. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1999 році, тоді було 0,2 морозу. Ну, а максимально тепло у 30,5 з плюсом було у 2018 році. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, середу, 6 травня, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 7 травня у четвер мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 21-26 з плюсом. 8 травня у п'ятницю очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день вже від 22 до 27 з плюсом. Ну і приблизно така ж картина щодо температури 9 травня у суботу. В цей день місцями короткочасні дощі з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано 69 тисяч 10 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45 тисяч 687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень.

0: подарків сьогодні.
1: Триває конкурс дизайну для цифрової картки харків'янина. Як повідомили в офісі реформ Харкова, на участь у конкурсі вже надійшло понад 80 проєктів. Містянам пропонують створити власний вигляд віртуальної картки для мобільного застосунку Open Харків. Творче змагання проходить у 5 номінаціях. У кожній категорії визначають одного переможця, який отримує подарунки від партнерів проєкту «Картка харків'янина». Подати свою роботу можна до 10 травня включно. Переможців у кожній категорії визначить самі харків'яни шляхом відкритого голосування в застосунку, яке триватиме з 14 по 24 травня. Ознайомитись з умовами участі можна на сайті проєкту «Картка харків'янина».

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як Соня Цьомчик, мої вітання. Перед 9 травня в Москві та Санкт-Петербурзі почали відключати мобільний інтернет. Зокрема, мешканці найбільших російських міст повідомляють про відсутність зв'язку, недоступність навіть дозволених цензурою сайтів, перебої в роботі онлайн-сервісів, включно з банківськими, а також неможливість надіслати СМС. Зазначається, що влада Російської Федерації пояснює ці обмеження заходами безпеки та підготовкою до проведення святкових заходів, зокрема до параду на Красній площі за участі очільника Кремля Володимира Путіна. Підраховано, що комплексне ураження підрозділами сил оборони України у квітні та 1 травня призвело до збитків портову інфраструктуру Туапсе та Туапсинського НПЗ на суму понад 300 мільйонів доларів. До доступних ліків увійшли оригінальні інноваційні лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що для цих препаратів діє новий механізм відшкодування, держава компенсує фіксовану суму за упаковку конкретного лікарського засобу. Тобто для кожного препарату визначено суму, яку покриває держава. Розмір доплати для пацієнта може відрізнятися залежно від ціни препарату в конкретній аптеці. Водночас для кожного з цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує в межах програми реімбурсації. Решту вартості, залежно від ціни препарату, в аптеці доплачує пацієнт. Футболістку збірної України Ніколь Козлову, яка виступає за Глазго Сіті, визнали найкращою гравчиною року у шотландській прем'єр-лізі. Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Інстаграм. У сезоні 2025-26 Козлова забила 9 голів і віддала 5 асистів у 18 матчах. При цьому в березні нинішнього сезону 25-річна Ніколь отримала розрив хрестоподібної зв'язки коліна в матчі за збірну України проти Англії у кваліфікації чемпіонату світу 2027. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 5 травня, вівторок на календарі. Перш ніж перейдемо до прогнозу синоптиків на найближче майбутнє, кілька слів про цей день з точки зору статистики. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1999 році, тоді було 0,2 морозу. Ну, а максимально тепло у 30,5 з плюсом було у 2018 році. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, середу, 6 травня, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 7 травня у четвер мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 21-26 з плюсом. 8 травня у п'ятницю очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день вже від 22 до 27 з плюсом. Ну і приблизно така ж картина щодо температури 9 травня у суботу. В цей день місцями короткочасні дощі з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Від початку реалізації державної програми «Є-відновлення» в регіоні зареєстровано 69 тисяч 10 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45 тисяч 687 заявників. Загальна сума виплат сягнула більш як 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні підприємства Харкова отримають пільгові державні кредити на оновлення, обладнання та сталу роботу в умовах війни. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, завдяки співпраці з урядом для прифронтових громад діятимуть особливі умови за програмою 5-7-9. Зокрема, за придбання техніки ставка становитиме лише 1% річних, а на наповнення обігових коштів – 3%. Отримані ресурси спрямують на закупівлю сучасного медичного обладнання для 5 міських лікарень. Також кредити залучать для придбання генераторів спецтехніки та підготовки інфраструктури до наступного опалювального сезону. До програми долучаться підприємства транспортної сфери, житлового господарства та дорожньої інфраструктури міста.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Як Санія Цьомчик, мої вітання. Судну «Асоматос» дозволили розвантажити 26 тисяч 900 тонн викраденої української пшениці в єгипетському порту Абу-Кір. Це вже четвертий випадок потрапляння викраденого Росією українського зерна до єгипетського порту з квітня. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Усе це після того, як Україна офіційно звернулася щодо цього незаконного вантажу, експортованого під санкційним агрофрегатом через окупований Крим, та надала усі правові підстави для арешту судна. СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 5 ухилянських схем. За суми від 5 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. Так, на Київщині затримали посадовця місцевої філії державного підприємства «Ліси України», який фіктивно влаштовував ухилянтів до себе з подальшим бронюванням. В Івано-Франківській області підозру отримали керівник регіонального депо «Укрзалізниці» та його заступник, який призначали ухилянтів на посади обслуговування рухомого складу. На Черкащині викрито прикордонника, який намагався підкупити своє керівництво. За хабар він сподівався непомітно залишити місце служби. У Вінницькій області затримано рецидивіста, якого раніше вже викривали, на організації незаконної міграції. Наразі затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За минулий місяць прикордонники припинили 58 спроб підкупу на загальну суму майже 392 тисячі гривень. Найбільша пропозиція – 2 тисячі доларів за незаконний перетин кордону на Волині. Прикордонник відмовився та передав справу поліції. Внутрішній контроль виявлено 6 випадків порушень серед особового складу. Одну особу вже притягнуто до відповідальності. У прикордонній службі нагадують, що відповідальність несуть обидві сторони – і той, хто дає, і той, хто бере. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці. В моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 5 травня, вівторок на календарі. Перш ніж перейдемо до прогнозу синоптиків на найближче майбутнє, кілька слів про цей день з точки зору статистики. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1999 році, тоді було 0,2 морозу. Ну, а максимально тепло у 30,5 з плюсом було у 2018 році. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, середу, 6 травня, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 7 травня у четвер мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 21-26 з плюсом. 8 травня у п'ятницю очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день вже від 22 до 27 з плюсом. Ну і приблизно така ж картина щодо температури 9 травня у суботу. В цей день місцями короткочасні дощі з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-3. 368-85-34.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Харків збільшує фінансування на безпеку та соціальну підтримку. На позачерговій сесії міської ради депутати внесли зміни до бюджету громади на поточний рік. Зокрема, місто отримає понад 125 мільйонів гривень державної субвенції на облаштування укриттів у школах, військових ліцеях та дитячих садках. Ще 14 мільйонів на ці потреби виділять із міського бюджету. Також у бюджеті заклали 10 мільйонів гривень на облаштування бюветів із питною водою.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Фахівці спецпідрозділу ГУР України примари у тимчасово окупованому Криму уразили літак Б-12 «Чайка», три десантно-штурмові катери, а також судно забезпечення російських окупантів та ангар для зберігання десантно-штурмових катерів. Володимир Зеленський заявив, що провів плідну бесіду з королем Бахрейну. Сьогодні під час нашої зустрічі ми обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, а також ключові безпекові виклики та можливості. Говорили про удари з Ірану по Бахрейну та інших країнах, про ситуацію навколо Ормузької протоки, заявив президент Зеленський. Також відомо, Україна запропонувала укласти дрон-діл і розширити співпрацю з Бахрейном. Домовилися, що команди опрацюють деталі. Імпорт електроенергії України у квітні цього року знизився на 40% у порівнянні з березнем до 558 тисяч 200 мегаватт-година. Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім польського. На початку квітня було припинено імпорт через словацький кордон через ремонт міждержавної лінії, який триватиме до кінця травня цього року. Також значно впав імпорт з Молдови на 75%. Найбільше електроенергії і надалі надходить з Угорщини – 55%. Водночас за рік імпорт електроенергії зріс у 2,8 рази. Найбільше зростання поставок з квітня 2025 року зафіксовано з Румунії в 4 рази. Водночас імпорт зі Словаччини та Молдови за цей період знизився. Експорт електроенергії у квітні зріс на 10% порівняно з березнем до 33 тисяч мегаватт-година. Зокрема, вдвічі зросли поставки через румунський кордон. У порівнянні з квітнем 2025 року експорт впав на 78%. Український оркестр «Свободи» оголосив про п'ятий міжнародний тур «Незламні-2026», який розпочнеться у Варшаві 16 серпня та завершиться в Нью-Йорку 26 серпня. Як зазначається, програма туру зосереджена на двох монументальних творах симфонічного та хорового репертуару – «Сьомої симфонії Бетховена» та «Реквієму Верді». Наразі це всі новини, згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 5 травня, вівторок на календарі. Перш ніж перейдемо до прогнозу синоптиків на найближче майбутнє, кілька слів про цей день з точки зору статистики. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1999 році, тоді було 0,2 морозу. Ну, а максимально тепло у 30,5 з плюсом було у 2018 році. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, середу, 6 травня, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 7 травня у четвер мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 21-26 з плюсом. 8 травня у п'ятницю очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день вже від 22 до 27 з плюсом. Ну і приблизно така ж картина щодо температури 9 травня у суботу. В цей день місцями короткочасні дощі з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: Ось Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
7: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
6: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
7: Можливість підписати контракт 18-24.
6: Обирай професію, а ми навчимо.
8: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Spotify додає спеціальний бейдж Verified для боротьби з ШИ-артистами, яких зараз, ну, просто навала. Власне, про це сьогодні докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Це Hi-Tech Pro. Програма про високі технології в житті. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Стрімінговий сервіс для музики Spotify запускає нову програму верифікації для боротьби із спамом, фейками та контентом, згенерованим штучним інтелектом. Реальні виконавці отримують спеціальний бейдж. Позначка Verified by Spotify і зелена галочка в профілі означатимуть, що платформа особисто підтвердила – за музикою і аккаунтом стоїть реальна людина. Для того, щоб отримати шанс на перевірку та позначку, артист має демонструвати стабільну активність слухачів і взаємодію з аудиторією. В іншому випадку Spotify розуміє, що акаунт не досягає рівня для виплат роялті, тож із верифікацією можна не поспішати. При цьому компанія не вимагає від артистів документів на кшталт посвідчення особи. Натомість звертатимуть увагу на активність на платформі та поза нею, зокрема в соцмережах, концертній діяльності, продажах мерча тощо. У Spotify заявляють, що на момент запуску програми верифікованими будуть понад 99 артистів, яких активно шукають користувачі. Йдеться не лише про великі лейбли, а й про значну кількість незалежних виконавців. На додачу, компанія тестує новий формат відображення інформації про артиста в профілі, зокрема щодо релізів, досягнень, гастролей і подібного. Тут треба додати трохи контексту. Spotify запустив верифікацію через кілька тижнів після того, як Sony Music запросила видалення понад 135 тисяч пісень, згенерованих штучним інтелектом, які видають себе за її виконавців на стрімінгових сервісах. Spotify наразі наділив всі інформацію щодо кількості ШИ-треків, однак конкурентний стрімінговий сервіс Deezer минулого тижня оголосив, що на штучний інтелект зараз припадає 44% усієї нової музики, що щодня завантажується на його платформу. Ось в такий дивний час живемо. Ну а в мене поки по цьому на сьогодні все. І будьте впевнені, цей випуск не було згенеровано, начитано живою людиною. Тож до зустрічі в наступних випусках.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою «Проект Свобода» в районі Ормузької протоки. США розгорнули систему захисту морського судноплавства. Про це на брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гексет. Далі цитую: «Як прямий подарунок від Сполучених Штатів світові, ми встановили потужний червоно-біло-синій купол над протокою. Американські есмінці перебувають на стоянці, підтримуються сотнями винищувачів, гелікоптерів, безпілотників та літаків спостереження, забезпечуючи цілодобове спостереження за мирними комерційними суднами, окрім, звичайно, іранських. Саме тому наша залізна блокада також залишається в повній силі», зазначив глава Міноборони США. Гексет заявив, що операція має виключно оборонний і тимчасовий характер та спрямована на захист торгових маршрутів від можливих загроз. Він також наголосив, що американські сили не планують входити у територіальні води Ірану і не мають наміру ескалації конфлікту. Окремо Гексет зазначив, що попри окремі інциденти із застосуванням сили в регіоні, режим припинення вогню залишається чинним. Вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів мікрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, але її деталі та часові рамки ще обговорюються. У застосунку «Армія Плюс» стартував новий курс «Основи міжнародного гуманітарного права». Він створений, щоб навчити та допомогти військовим ухвалювати рішення під час бойових дій з урахуванням міжнародних правил. Курс роз'яснює, що дозволено і що заборонено під час війни, як захищати цивільних, поводитися з військовополоненими, розрізняти військові та цивільні об'єкти, а також як фіксувати воєнні злочини. Спікер Палати лордів зустрівся з українськими військовими та провів показ документального фільму «Друге дихання». Українські військові, які втратили кінцівки на війні та здійснили сходження на гору Кіліманджаро в пам'ять про загиблих побратимів, зустрілися зі спікером Палати лордів після його особистого запрошення 22 квітня, щоб представити свою історію британським парламентарям. Фільм «Друге дихання» розповідає історію чотирьох українських військових із протезами та військовослужбовиці, яка зазнала важких поранень на фронті. Вони дійшли до вершини Кіліманджаро в Танзанії та на висоті 5895 метрів розгорнули український прапор. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 5 травня, вівторок на календарі. Перш ніж перейдемо до прогнозу синоптиків на найближче майбутнє, кілька слів про цей день з точки зору статистики. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1999 році, тоді було 0,2 морозу. Ну, а максимально тепло у 30,5 з плюсом було у 2018 році. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, середу, 6 травня, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 7 травня у четвер мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 21-26 з плюсом. 8 травня у п'ятницю очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день вже від 22 до 27 з плюсом. Ну і приблизно така ж картина щодо температури 9 травня у суботу. В цей день місцями короткочасні дощі з грозою. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

тепер на добраніч. Тахе Мадяра, очі та жало. Hey DJ, where's the bass?

0: Це вруці так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що?

0: Надія є соціальна реклама.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як Ксенія Цьомчик. Великий російський нафтопереробний завод у місті Кіриш Ленінградської області зупинив переробку нафти після ударів українських безпілотників. Про це пише Reuters. Попередньо внаслідок атаки пошкоджено 3 з 4 установок первинної переробки нафти. Також було пошкоджено кілька допоміжних блоків. Буданов пояснив, у якому випадку перемир'я, оголошене Зеленським, можуть продовжити. Далі цитую. Перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру. Верховна Рада України планує розглянути законопроект, який стосується оновлення підходів до грошового забезпечення поліцейських. Наразі чинна редакція закону лише визначає, що рівень грошового забезпечення залежить від посади, звання, стажу, умов служби та кваліфікації, однак не встановлює мінімальних стандартів чи гарантій. У новій редакції пропонується закріпити, що оплата праці поліцейських має забезпечувати належні матеріальні умови для виконання службових обов'язків. Вона також повинна враховувати складність, інтенсивність і ризик роботи, сприяти залученню кваліфікованих кадрів, мотивувати до високих результатів і компенсувати фізичні та інтелектуальні навантаження. У Нідерландах в ніч з 4 на 5 травня відбулася символічна естафета вогню визволення, покликана привернути увагу до України та підкреслити зв'язок між історією визволення Європи і сучасною війною. 20 ветеранів по 10 від Нідерландів та України в естафетному форматі подолали близько 120 кілометрів. Українські учасники долали дистанцію у різний спосіб – бігом, пішки або на кріслах колісних. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
6: MFM.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Як заявив єврокомісар з питань економіки, далі цитую, ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги. Враховуючи те, що перемовини з Україною все ще тривають, посадовець відмовився вдаватися в їх деталі. Мінрозвитку розпочинає конкурсний відбір територіальних громад на участь у конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Подати заявку можуть територіальні громади по одному представнику, асоціації органів місцевого самоврядування, а також проекти та програми міжнародної технічної допомоги. Заявки прийматимуть до 14 травня. Участь у конференції відкриває громадам шлях до встановлення прямих контактів із міжнародним фінансовими організаціями та донорами, а також дозволяє формувати довгострокові стратегічні союзи для сталого розвитку територій. 6 травня офіційний курс євро зменшиться на 6 копійок до 51 гривні 39 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 4 копійки до 43 гривень 96 копійок. За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема, 17 мільйонів 800 тисяч громадян отримали по 1000 гривень зимової підтримки. Ще майже 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6,5 тисяч гривень. Ще понад 100 тисяч людей з інвалідністю та одиноких людей пенсійного віку отримали підтримку за програмою «Пакунків тепла». Вже цієї весни ще майже 12 мільйонів українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу розміром 1500 гривень. Історико-культурний заповідник Тустань на Львівщині можуть внести до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. Команда заповідника підготувала номінаційне досьє, яке подадуть на міжнародний розгляд. Це і вся наявна інформація на цю годину.
1: MFM.
0: MFM Station.
2: Dance Hit Radio.
6: Every time that we free. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station.
4: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Ніч на барі, розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь. Як усі тут, в своїх вібраціях.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

MFM Dance Hit Radio.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.